0: Radio Libre en Périgord.
1: Wotered y gwanwyn cynhesa ein byd trydanau'r ewllid weithiennau. Mae natur yn curo ei gliniau ynghyd gan anwyd ar llawer o ddyddiau.